Γιάννη στο Ρεζάκινθο, Γιάννη στο Δίο. Γεια σου και καλά. Λευλευγιού Σέιν Αγάμ. Τάντζι κορμέα βεντέν γέλσιν Δίο. Φάικ Τουζάντζι. Γκράιντον Δίο, Τζαμάλ Ιδρύς. Σαντάλιε γέλ, μασαέ γέλ. Αιάρα γιτ, αιάρα γέλ. Ay. Özat'ta Özat'ta ay ay ay Özat'ta ayrı dedi ki gideceğiz sen ben Özat demiş Yasin. Benim işim gücüm yok mu, yemekten yemem dolaşacağım seninle mi ben? Seni Haşmet'in yalakası seni ya. Özat'ın abisi de öyle. Çıkardım attım onu arkadaşlıktan Facebook'tan. Tamam şimdi taktım gördüm diyor Seher. Hiç görememişsin. Neyi gördün? Neyi gördün, bir şey gördün yok.